0: 8 2 9 8 2 9 2 0 2 0 9 4 9 4
1: Oya me kwa me kwa me wie bra pe jehwa ye so se urade mra magina ye hia
0: oh
1: uri adana se
0: the radiance
1: Jesus me jehwa

o di e ma se mo mi ken o di e o tina ko si e dodro nwa e gua sonde mo a ye bo mpa ye se e radi e ye pesi ye ko heavy ye pesi ye ko heavy o di e se mo mi ken na di e ma sebi sebi manusi sumura so ma e jabi nto asori mo anase a tumure nchembi si manusi sumura so ni enche ubo huse e honu a ye kwa e se ye kwa sum e rade no ni e ben no ni e kwa ube se dudu honu an e be jani e furu honu e tiye temu e rade e rade e rade e so pesa o kwa heaven wo unsua untimi mko na e fe aden na ujani heaven ube wo

0: coming ya coming ya ka fi se e yade aye no kure se se police fo kra bo po se ene ye ko chichichi ghetto fo no obehwe na police ni ba ko e frimu no akoka che ghetto e mu man bibi nse mu na ye bo ho
1: from
0: do do no aye sa do do no

0: na fa wa no si kan bi bi chire wo wa ba hanyina aya da na unya ahuna mu ina da na wa yese
1: e pa ta da funu bra ne ba hi ndi bi wo e kun na obeka che ni ofi se wo so fu bi wo nkoko na sister bi ya re pa o na a wo fu bu ntudi aso me ne ba wa nya ya esa nti ya re na me na esa no onye wo hu se ya doctor ya re nti ya nfa me mla ha nti o kwe ya se ko he me papa na obo na manye na papa so ti ase nti na e ye juada nti ifi ada pepe pepe ani e ba ha ya ba e so fu ti ya me sem ma o ma ma kwa nche se me ku fi ya me nko ye adofo ni ko du fi nu na ka nye ma de se me ye me papa be fo so ma na jone se me ku jware na me no ma du no de ma me no na me fa ye ka ho ne nsira ikujare mujina ho ama ni kujare bi e de du ni sira ye
0: na nya na gwe se nko be no ma na nya sa
1: ah pa cha
0: fi se be bi bi ya wo ko ni mo hu aye a be be simple se ji wo ko ti ti ya re wo wo ke kare ya jere de pa pa du re anya me no hallelujah
1: amen